0: Запрошуємо на «Сьомий вигрівав».
1: «Сьомий вигрівав» в Радіо СК.
0: Наша улюблена забава, наша, ваша, всіх.
2: Хама.
3: Так.